0: Yossi Budget.
1: Oh, God. Oh, yeah, yeah. Hey, baby.
0: Gospodina za glasovirom iz sintesajzera su već upoznali, gospodin Kornlije Kovač.